0: zan
1: le cheikh ba
0: le cheikh chama nga wey
1: serigne mam cheikh ibrahim fall serigne mam cheikh ibrahim damal daru serigne mam cheikh isaajen le cheikh bamba de bom
0: chama nga wey le khayde fat ci law ñi le